0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

0: petič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
3: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Od golice do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Okvarjeno vozilo ovira promet med Lomom in Uncem proti Koprom. Drugih posebnosti trenutno ni. Pretežno jasno in vroče bo. Temperature se bodo povzpele do 34.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Iran in ZDA sta podpisala zgodovinski sporazum o prekinitvi spopadov in začetku nadaljnih pogajanj. Sporazum predvideva odprtje hormuške ožine, postopno odpravo sankcij, razredčenje iranskega visoko obogatenega urana ter nadaljna pogajanja v jedrskem programu. Donald Trump ga je označil za veliko zmago, medtem ko so ga nekateri republikanci in Izrael ostro kritizirali kot preveč popustljivega do Irana. Dogovor velja že od srede, zato je bila načrtovana današnja slovesnost v Švici odpovedana. Hrvaško tožilstvo preiskuje prvega častnika katamarana zaradi suma malomarne plovbe, ki je povzročila trčenje z jadrnico pri Braču in Šolti. V nesreči so umrli štirje češki državljani, grozi pa mu do 15 let zapora. Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso s dvema daljšima usponoma, na vrhu pa je tokrat pričakovati specialiste za klance. Jutri bo na vrsti kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore, v kateri bodo kolesarji tik pred spustom do cilja prvič po 13 letih prečkali tudi Vršič.
4: Kako pa zveni vaša sprostitev?
5: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
6: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
4: Jučaj.
3: Več na kovan.si. 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaškezgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Dobro jutro.
7: Jutro.
6: Dobro jutro, Natale, petak. Evo, Lucy in Teja se vama javljava, se vam vsem javljava iz našega studija in se prebujava z vami.
7: Ja, končno se je vrnila z dopusta, Lejo.
6: Aleluja, in to na petek. Pač kdo se vrne na petek? Boš, da bi podaljšala za en dan, presežem.
7: Jaz se popolnoma strinjam, ampak jaz verjamem, da tega Lucija ne bi hotla zamuditi. V glavnem, še čist mečken pa se nama v studio pridruži še nekdo.
6: Ja, veš, da sem mogla pride, če pride taka legenda, ampak ne povemo vam še kdo, vam pa kmalu razkrijemo. Zdaj pa še nekaj glasbe, ne?
7: Ja, tako je. Zdaj le pa kar gadi in oženil bom Slovenko.
6: Mogoče pa to že namik.
7: A je?
6: Ma, ne vem.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Zastoji so med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Okvarjen tovornjak ovira promet pri Uncu proti Ljubljani. Predmet pa ovira promet pred razcepom Gabrek proti Kopru na ljubljanski vzhodni obvoznici na uvozu Zaloška proti Zadobrovi. Danes bo sončno in vroče, temperature se bodo povzpele do 34.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nekdanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah-Lazar ni bila kazensko preganjena zaradi domnevnega razkritja podatkov o preiskavi zoper Mateja Tonina, ker se očitani kaznivi dejanji ne preganjata po uradni dolžnosti. Strokovnjaki ocenjujejo, da je bilo njeno ravnanje neprimerno in v nasprotju s pravili varovanja podatkov. Kljub polemikam ostaja vodja kabineta notranjega ministrstva ter čaka na dovoljenje za dostop do strogo tajnih podatkov. Voditelji članic Evropske unije, med njimi predsednik vlade Janez Janša, so se po navedbah virov v razpravi o globalnih makroekonomskih neravnovesjih, ki so jo zaključili zgodaj zjutraj, strinjali, da se mora Evropska unija na nje odzvati enotno in prek dialoga z glavnimi gospodarskimi partnericami. Evropski komisiji pa so naložili pripravo zaščitnih instrumentov na področju trgovine. V Chicagu so slovesno odprli predsedniški center nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame. Slovesnosti so se udeležili številni pomembni gosti, med drugim nekdanji predsedniki Joe Biden, Bill Clinton in George Bush mlajši, pa tudi nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel. Za javnost bodo center odprli danes, vključuje pa muzej, knjižnico, športne in izobraževalne prostore.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, drage dragi frajeri in frajerke.
3: Dobro jutro.
2: Evo, z vami sva Lucy in Teja, se pa nama je ravno kar tudi pridružil Primož. Primož, dobro jutro.
4: Dobro jutro vam dvema in seveda vsem frajerjem in frajerkam.
3: Tako je. Ja, tako je. Evo, Primož Ilovar je z nama, oziroma član skupine Gadi. Primož, zdaj povej, kako si, je bilo težko ostati, meskontari ste bili take nočne ptice.
2: Pa še petek je.
4: Mislim, na petek ni težko ostati. Problem bi bilo na nedelo ali pa na ponedeljek. Danes je najbolj lahko, no, da se
2: gleda. Wow, jaz rabam to energijo za zjutraj.
4: Če se do petka nisem naspal, pa se nam nikoli.
2: Ok, a veš, to je zanimivo, ker jaz se za vikend zaspim, ne spim. On se pa do vikenda naspi, pa je pa cel vikend naspi.
3: Ja, ko boš ti mes kontarca, bo pa kontra.
2: Tega ne bo. V glavnem, jaz verjamem, da Gade, vsi, ki nas zdaj poslušate, dobro poznate, ampak vseeno, dajmo povedati za začetek, kdo so. No? Oni so znani predvsem po skladbah, kot so Malo, malo še, Poslovni oglas, Draga povej, Ona, Baby, Pojdi z njim, Ne grem domov, Ko mislim na te in še mnogo, mnogo drugih, ne?
3: Ja, Primož, ampak vaši začetki segajo že v leto 2005, oziroma bolj resno 2008.
2: Veš, kje sem bila jaz takrat v osnovni šoli?
3: Ja, drugače, jaz se še spomnim, smo slik celi malo odgado po zvezki.
4: Kakšna čast, da sem bil jaz gor.
3: Ja, bil.
4: Ker jaz sem 20 prišel za to.
3: No, ampak dej povej, še zmer to je kar dolga doba, Primož?
4: No ja, meni se zdi v bistvu, kot da se je zgodilo včeraj. Uh-huh. Čeprav polk v bistvu začnem malo slike prebirati, pa vse te stvari, pa tudi članke imam lepo pridno spravljene.
2: Pa te plakate.
4: Plakate itak, ja. Pa, ko to začnem pregledovati, pa vidim, da v bistvu ni bilo včeraj.
3: Ni bilo
2: včeraj.
3: Ja, je že nekaj cajta pretekel.
2: Ampak, kakor si prej rekel, ti si se pridružil leta 2010,
4: tako
2: ne?
4: Je.
2: Ampak jaz to štojem kar začetek. Ti ste dve let na začetku, še se veš, to je tako. To, kdo se spomne, ti si začetnih
3: let? To ste po vojih.
4: Tistih pet let. Nekaj.
2: Tako, a se ti spomneš, da si začela? Ne.
3: Ne.
2: Na radiju?
3: Ne.
2: Ja, no, vidiš, kaj vsak dan delaš in si pridna, ne? Ampak vi še vedno aktivno ustvarjate, ne? Pišete melodije in besedila?
4: Absolutno, ustvarjamo, delamo na tem, da je recimo vsaj na 3 mesece nekaj novega z naše strani, se pravi delamo. Zdaj,
2: wow.
4: Če kdaj malo zamudimo, pol skušamo nadoknaditi, da je pa prej

0: ko v treh mesecih.
1: Čak, zdaj se dal ven komad, torej kaj rečemo, gledeš, julij, ja. August, september. Pa sve imam go, koledar na uri. Septembra ga bom poklicala, primaš, daj povej, kaj je, kaj novega.
2: Čakamo.
0: Lej, bo.
2: Ja, zdaj si javno obljubo, zdaj javno pričakujemo.
0: Reko.
2: Lej, v glavnem, kmalu bomo slišali vašo čista novo, ta frišno, ampak za začetek pa poslovni oglas.
1: To, ko vsi poznamo, pa to, ko jo imamo vsi radi.

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš že na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo

0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Voditelji držav članic Evropske unije so včeraj na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem so dosegli politični dogovor o tem, da bo Evropska unija gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljševala za eno leto. Po podpisu mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki je začel veljati v sredo, se je odprlo 60-dnevno obdobje za dodatna pogajanja o izvajanju dogovora. Podpredsednik ZDA je povedal, da strani v tem času usklajujeta podrobnosti, ZDA pa bodo Iranu omogočile koristi le ob spoštovanju sporazuma. V Brežicah pa poteka 48. srečanje zamejskih športnikov. Okoli 200 slovenskih športnikov iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške tekmuje v nogometu, košarki, odbojki ter namiznem tenisu. Dogodek že desetletja povezuje Slovence iz zamejstva in spodbuja športno sodelovanje.
1: Se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
5: Zato smo na zabavo povabili tudi
4: Minjone.
5: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
4: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
8: Slovenija. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Dobro jutro, frajeri in frajerke. Z vami sva Lucija in Teja, ampak nisva sami.
10: Ne, z nami je tudi Primož Ilovar iz skupine Gadi.
11: Dobro jutro.
10: Tako je, Primož nama danes dela družbo in prišel si z namenom, da nam predstavaš novo polko z naslovom A le ti, ampak še preden jo predstaviš, ne? Mava zate eno nalogico, tako čist kratko, mini, hitro.
11: Okej.
10: Okay. A si pripravljen?
11: Recimo.
10: Se ne veš, kaj te čaka. Tako me je zdaj pogledal, kada mu bom dala ne vem kaj.
11: Da mi držiš pištolo.
10: Ja. Primož, kako bi opisal Gade s tremi besedami?
11: Okej.
10: Okay. Mm-hmm. Dve sekunde za premislek sta mimo.
11: Recimo mladostni.
10: Ja.
11: Inovativni.
10: Inovativni, dej mi kakšno bolj žmrhtno, tako malo da
12: zapozgačkot.
10: Ja.
11: Kaj pa če, lej, težko bi jaz to žmohnel na odgovor, kaj če vama prepustim to lušno nalogo?
10: Ja, a veš kaj bom rekla, ne, glede na to, da je imela Teja plakate od Gadov, ne, po sobi, jaz tudi, lahko rečem, da so Gadi seksi.
12: Ja!
10: Še vedno seksi in takrat, ko sem bila, ne vem, koliko sem bila stara, 2010.
11: Tole pa, mislim, ja.
10: Takrat sem imela ta plakat.
11: Paše za petek zjutraj, takle kompliment.
10: Paše, ne?
11: Upam, da ostale dva Gada poslušata, če pa ne bom pa z veseljem naprej prinesel. No?
10: Ampak ti ne moš verjeti, koliko punc je imel te tvoje vaše plakate?
11: Ja, mislim, lej, upam, da čim več, no, mislim, to bom, če je to res, bom mojim vnučkom nekoč povedal.
12: Ne, veš, kaj je,
11: tlele. Bom star dedi.
12: V tem studiju, kar je punc, je 100% udeležba.
10: Tri od tri.
12: Jaz,
10: Ivana in
11: Teja. Čak, kje je pa ta treta?
10: Ivana.
12: Ivana okay. Je danes na študijskem dopustu.
10: Tako je.
11: No, lej,
10: A veš, kjer plakat?
11: Godi, no.
10: Veš, kjer plakat?
11: Ne.
10: Enka ste gor na železnici, ja.
11: Aha, to je pa malo še pa.
10: Za ta album.
11: Tako, no ja. Evo, to pa lahko povem, da to fotko je naredil Jani Pavc, ko smo snemali.
10: Dej neši.
11: Video spot malo še, tako.
10: Dobro.
11: In kot zanimivost lahko povem, da je to

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Pokvarjen tovornjak ovira promet pri Uncu proti Ljubljani, predmet pa v predoru Mali Vrh proti Ljubljani. Sončno in vroče bo, temperature se bodo povzpele do 34.

0: fotka naredil čist spontano, tist na hiter, z Anžetom v iPhonu, mislim, da je bil petka takrat.
1: Z iPhonom? Ja. Za plakat?
0: Tako, in to smo dali pol, sploh nismo vedeli, pač, da bo kaj pameten garat, ali mi to gledamo, evo smo rekli pismo, posej to imamo lahko za plakati, ne, evo ti ga.
2: To je
0: slika
2: no...
0: narejena amatersko, ampak na koncu.
1: Ampak profesionalno.
2: In pol je ta slika prstala zraven v vseh sobah,
0: tako
2: vseh
0: najstnic v tej priliki.
2: Hvala Jani.
0: Zgleda, da, evo, vsi veste, kakšne fotke so delali takrat telefoni, zgleda, da je pač imel Jani tis magic touch.
1: Ja, magic touch. No, magic touch pa imajo gadi pri vsaki njihovi skladbi in naslednja je tudi ena taka lušna, ti si kriva, gadi.

0: Za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Nesreča med Domžalami in Krtino proti Celju. Zastoji so med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pokvarjen tovornjak pa ovira promet pri Uncu proti Ljubljani. Sončno in vroče bo, temperature se bodo povzpele do 34.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Voditelji držav članice Evropske unije, med njimi tudi predsednik vlade Janez Janša, v Bruslju nadaljujejo z razpravami o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Članice se delijo predvsem glede višine proračuna ter sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Zasedanje pa bodo zaključili z razpravo o razmerah na Bližnjem vzhodu in vloge Evropske unije pri umiritvi kriz v regiji. Napadalca sta bila zaradi napada na 70-letnega kmeta iz Kleč z območja Ljubljane obsojena na po 2 leti zapora. Sodišče je ugotovilo, da sta ga brez razloga hudo poškodovala z udarci in brcami in solzivcem. Sodnica je dejanje označila za agresivno in brezbrižno, obsojena pa se bosta predvidoma pritožila. New York Knicks pa so po osvojitvi naslova NBA sprejeli povabilo predsednika Donalda Trumpa v Belo hišo. Gre za prvo srečanje aktualnih prvakov lige NBA s Trumpom v njegovem drugem predsedniškem mandatu. Zmagovalna ekipa se je sicer skupaj z več tisoč navdušenimi navijači sprehodila v paradi s konfeti 1,6 km po aveniji Broadway, kjer jih je med drugim pozdravil tudi župan mesta.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Natale. Petek, vi ste na Radio Frajer in z nama s Tejo je že celo jutro 1/3 gadov, oziroma bas kitarist in pevec Primož.
3: Dobro jutro.
4: Ja, Primož, dobro jutro. Ja, mi smo res vesele, da si prišel, ampak tvoj glavni namen tega obiska je to, da nam predstaviš vašo novo polko, a ne? Dej povej, o čem govori in kakšna zgodba stoji za tem.
3: Ja, govori o tem, da v bistvu, mislim, se tu mogli Anžeta vprašati, ker je on avtor celotne skladbe, se pravi tako besedila kot melodije, ampak po mojem videnju, no, govori zgodba o tem, da v bistvu vse punce ste lepe, a ne?
4: O, hvala.
3: Tudi Ivana,
2: to je zdaj za nalaž povedal.
4: Ja.
3: Ampak v glavnem gre pa za to, da ni pa sem tista zunanja lepota pomembna, ampak je pomembno tudi tist, kar ženska nosi v sebi, se pravi. In mi smo v tej zgodbi najdel tisto, se pravi, tudi smo že kazali svojo žiransko podobo, kaj iščemo pri dekletu. In to je bilo tisto na koncu, če ste opazili, če ste gledali spot. Tisto pristno slovensko srce.
2: No, ravno si omenil vaš video spot, ne? Če še si ga niste ogledali, si ga lahko ogledate na njihovem YouTube kanalu. Je tak res simpatičen in v njem nastopa tudi Neža Zupanič.
3: Ja.
2: In to v večjih vlogah.
3: Tako je, ona je preizkusila v vlogi, mislim, da bokserke, kuharce, influencerke v prvi vrsti, potem je bila tajenca in na koncu res tisto, ko že ni vedla, kaj ni reva naredi, da bi nas prepričala, ker stalno eden od žirantov ni bil zadovoljen.
2: Kdo je to bil?
3: Kuban, ja, menali smo se, ne,
2: jaz sem
3: bil zadovoljen, pa
2: zbirčni.
3: Tako, ne, nikor niso bili tri kat ja, zmeri enka, dva.
2: Ampak se je to je fora videospota, v bistvu nauk zgodbe, ne?
3: Ja, nauk zgodbe, se pravi, zdaj lahko tudi tako potegnemo črto čez zgodbo, ne, se pravi, stalno je bila ista punca, ne, se pravi, lepo je bilo skozi, preizkušala se v različnih vlogah, z nobeno vlogo nas ni prepričala, ampak kaj ona prinesla harmonko, ne,
4: pa je počarala.
3: Seksi narodni noš je, ne? Ja, takrat smo v mi, ja, trikrat
2: v bistvu,
3: ja, ne?
2: Ko je bila to, kar je.
3: Ko je bila to, kar je. Je pa res, da smo ji tudi mi svojo žiransko podobo nekako tudi namigvali, kaj iščemo, ker mi smo bili v narodnih nošah oblečeni, ne? Tako da smo namigvali, lej, kaj mi iščemo, ne? Lej, narodna noša, ona pa influencerka, pa bokserka, pa kuharka. No. Vse je fajn, če je, ampak...
4: Lej, važno, da se je na koncu pogruntala, kaj zapali.
3: Tako.
4: Zdaj pa ti men povej, imate kakšno posebno anekdoto iz videospota?
3: Ja, imamo.
4: Ja.
3: Si mogoče še kakšna druga, ampak jaz se trenutno spomnim te, da tisti, ki bodo gledali tale videospot, bodo videli, da

0: za nežo od zadej visi tabla Talenti.
1: Plakat. Ja.
0: Ne, tabla je bila.
1: A je prav tabla.
0: Prav tabla je bila in tista tabla je skos nam lezla dol. Zaprav, skos je bila po stran in zmer nižji in enkrat leva stran, enkrat desna stran in skos smo imeli asistenta gor, tam, ker Lučkar hodi po tisti rampi, da je on to nazaj popravljal, ampak ni bilo dosti, da je on gor popravljal, ker se je tudi stable pulil, ne sem gor na vrh.
1: Ni bilo vezic, niste mogli preheftati.
0: Ne vezic, mi smo imeli to lepo zaliman, elegantno.
1: Elegantno? Nisem vedela, da se da stvari tudi elegantno zalimati.
0: Elegantno z tistim srebrnim stage tapom, ne?
2: Majstri.
0: Trak, ki je za vse, sem zgleda, da za te drobne špakce, da ni, ne?
2: No, za vse sem za tisto nekaj mogla.
0: In to se je skozi vam polili in smo ponavljali te kadre, ne vem kukrat, ker smo že skor naredili, pa pogledamo. Sem rekel, jaz imam feeling, da je bilo to postran. Ja, pa je bilo res postran. Gremo še enkrat. Smo snemali do namen, do pol eni zjutraj, tako dajmo.
1: Jaz mislim, da smo zdaj o tem komadu dosti povedali, tako da pejte si pogledati video spot, če pa ste slučajno v avtu, pa vam ga zdaj le zavrtimo. Torej, ta nova polka od Gadov.

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, okvarjen tovornjak pa ovira promet pri Uncu proti Ljubljani. Sončno in vroče bo, temperature se bodo povzpele do 34.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nekdanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah-Lazar ni bila kazensko preganjena zaradi domnevnega razkritja podatkov o preiskavi zoper Mateja Tonina, ker se očitani kaznivi dejanji ne preganjata po uradni dolžnosti. Strokovnjaki ocenjujejo, da je bilo njeno ravnanje neprimerno in v nasprotju s pravili varovanja podatkov. Kljub polemikam ostaja vodja kabineta notranjega ministrstva ter čaka na dovoljenje za dostop do strogo tajnih podatkov. Voditelji članic Evropske unije, med njimi predsednik vlade Janez Janša, so se po navedbah virov v razpravi o globalnih makroekonomskih neravnovesjih, ki so jo zaključili zgodaj zjutraj, strinjali, da se mora Evropska unija na nje odzvati enotno in prek dialoga z glavnimi gospodarskimi partnericami. Evropski komisiji pa so naložili pripravo zaščitnih instrumentov na področju trgovine. V Chicagu so slovesno odprli predsedniški center nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame. Slovesnosti so se udeležili številni pomembni gosti, med drugim nekdanji predsedniki Joe Biden, Bill Clinton in George Bush mlajši, pa tudi nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel. Za javnost bodo center odprli danes, vključuje pa muzej, knjižnico, športne in izobraževalne prostore.
3: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: HGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC 4 za zabavo poskrbijo domači ansambel in Stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
1: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: V soboto 20. junija vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: PGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!
1: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje, vaša nova kuhinja še pred počitnicami.

0: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek nad ogenj po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, evo, ura je nekaj minut čez osmo, z vami pa smo Lucy, Teja in pa Primož.
3: Dobro jutro,
4: tako je, Primož Ilovar iz skupine Gadi nam danes dela družbo tole jutro in Primož, zate sva zdaj prepravlja eno tako hitro nalogico oziroma hitra vprašanja, to pomeni, da odgovoriš takoj kar tkoli ti pade na pamet.
3: Sekundi.
5: Mal prezgodaj, da bi se to hitro delal.
3: Ja, še kaj. Boš pomatral.
4: Če se pa zdaj ni zbudil, tim pa še en kufaj skuhala. Prav. Razvedat. Evo te, izvoli.
3: 3-4 zdaj. Polka Valček.
5: Polka.
3: Katera vaša pesem je največji hit?
5: Malo še.
3: Privač pil ali veselica?
5: Veselica, absolutno.
3: Najljubša hrana po nastopu?
5: Jajček naučiš.
4: Kaj? Ok. Gremo naprej.
3: Kdo največkrat zamuja?
5: Jaz po mojem.
3: Saj prizna, saj prizna.
4: Iskrenost je lepa čednost.
3: Kdo najdlje časa izbira oblačila?
5: Po mojem, ne vem. Kako ne vem, ker niste ne oblačimo skup?
3: Pa ne ga uvali.
5: Ne odločim.
3: Kdo bi prvi izgubil telefon?
5: Anže po mojem.
4: Anže?
5: Po mojem.
3: Okay. In še najbolj pomembno, kdo ima največ fenic?
5: Anže, aj pa David.
4: Jaz pa mislim, da vsi trije.
3: Ja.
5: Okay.
4: Teja, povej, kdo je bil tvoj najljubši gad, preden si ti prišel, je ona meni to povedala, tako da, Teja, izvoli.
3: Ja, zdaj si me uvalila, ja! Brat.
5: Hiter odgovor.
3: Primož. Lucija, ti?
4: Primož?
3: Ja. Ja sem povedala, jaz, kaj.
4: Jaz bom rekla, da Anže, zato ker sem vedela, da je iz mojih koncev. Ajš, kaj mislim? In pa sem da tako ljudi, taj nož.
3: Ja, zdaj tako, se zagovarja. Tako. Jaz bom tako rekla, vsi so bili fletni, oziroma ste še zdaj fletni,
5: hvala,
3: a ne?
5: Lepa je.
3: Sama veš, ko si najstnica, si pa vsaka zmer zbere enega tistega glavnega igralca.
5: To pa godi, no.
3: Godi.
5: Bom šel s takmo veseljem, zdaj na špil.
4: Lej, ne bova ti večkrat rekla, dosti je, da ti to ja enkrat povedala, ja. Vi pa velikrat rečete, koliko ti moram reči, tako da, dajmo to poslušati. Gadi.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoji so med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet med Rebnim, Zahod in Bičem proti Ljubljani, predmet pa ovira promet med predorom pod Nanos in Vipavo proti Italiji. Sončno in vroče bo, temperature se bodo povzpele do 34.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Voditelji držav članic Evropske unije so včeraj na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem so dosegli politični dogovor o tem, da bo Evropska unija gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljševala za eno leto. Po podpisu mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki je začel veljati v sredo, se je odprlo 60-dnevno obdobje za dodatna pogajanja o izvajanju dogovora. Podpredsednik ZDA je povedal, da strani v tem času usklajujeta podrobnosti, ZDA pa bodo Iranu omogočile koristi le ob spoštovanju sporazuma. V Brežicah pa poteka 48. srečanje zamejskih športnikov. Okoli 200 slovenskih športnikov iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške tekmuje v nogometu, košarki, odbojki ter namiznem tenisu. Dogodek že desetletja povezuje Slovence iz zamejstva in spodbuja športno sodelovanje.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan na Radiu Frajerste in z vami smo Lucy, Teja in Primož.
3: Hej! Živjo!

0: Primož, Gadi ste na sceni že več kot 20 let, a ne? To pomeni ogromno kilometrov, ogromno veselic.
1: Dej mi špilov.
0: Špilov, ni da ni, dogajanja.
2: Čevapčičev. Čevapčičev pa, ja. Dobro, da jih sploh še jemo.
0: Dej mi povej, katera je bila pa tista situacija, ki bi rekel, tu si pa tudi režiser ne mogel zmisliti?
2: Ja, zdaj takih situacij, ki si jih režiser ne mogu zmisliti, je kar velik, ampak žal ne moramo zdaj le cenzurirati. Ne?
0: A dej, a dej.
2: To vama bom zaupal, pa ko bomo zaključili snemanjem.
1: To jaz snemi pol z telefonom bo, dale.
2: Drugač pa recimo ena taka na hitrco, no. Vem, da sem enkrat je imel že malo zmatran glas, pa je rekel, da je Primož, ti poj čebelarja, a ne?
0: Okay.
2: Ker drugač ga že poje in sem ga je spel in pol med solom sem pozabil, katera kitica gre naprej.
1: Ja, normalno.
0: Se zgodi.
2: Ja, in jaz igram in študiram, jaz se mogu spomniti, pogledam Davida, on mene ne gleda in pol ga ruknem s komovcem. On pogleda v socotan, kaj je, ne, pa pravim, David, kako gre, a ne? On pa vem prav, dobro, hvala.
1: Ne, zdaj nehi, a res? Ja. In kaj si pol naredil, si pel prvo kitico spet?
2: Zdaj pol, pol sem rekel, besedil.
1: Panika.
2: Pol mi je povedal, pol sem, ja.
1: Ampak najbolj zanimivo je, da so to takšne pesmi, ki vsi znamo sred noči,
2: ja,
1: ne?
2: Mislim,
1: pol pa pride trenutek, ki enostavno imaš črnino.
2: Ja, je bilo vakuum.
0: Rešitev v tem primeru je, da daš mikrofon v publiko, kao
2: ja,
0: odpojte.
2: Vi, ja, ja, takoj po solo, zdaj pa vi, znaj, ja, se še vi, ne?
1: No, lej, jaz verjamem, da se to zgodi in da je to tako lušten pripetljaj, pa da ste najbrž porajtal sam.
2: O, pa še eno sem se spomnil.
0: Hit povej, hit povej.
2: Anže, ko je študiral, je imel v Mariboru en, pač zjed, da je malo preglasen bil s tem ljubljanskim naglasom in ga je malo mahnul, a ne, in je zelo podobil od spredja. Ne.
1: Ok, o, Marička Štajerci.
2: Ja, in pa ima prlimen ga od spredja, ima enka ali dvojka. Upam, da mi no Anže tega zameril, ampak je res dobra štorija. In to smo bili na veselic, ker igral se mu je ta zob, mu je lim spustil, ne?
0: Ne.
2: Ampak ne do konca.
0: Aj!
2: In ker je pel, se mu je tako lepo prezdigval.
0: Ne!
2: Jaz sem se režel, to je luna malo. In pol, ko smo se že tukaj režali, se mu je pa do konca dimil in mu je umeh noter padel. In ga gleda na to veko.
1: Plis reč, da ga je pol spravil in se je šel popraviti.
2: Je šel parlimat, ja.
0: Oj, oj.
2: Je bilo, ja.
1: A veš, kako prav vaša pesem, ki jo bomo poslušali zdaj? Je ni in je ne bo, no ta zob pa še vedno je in še vedno bo. Evo, ga.

0: Frajer Radio. Najbolj frajer.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ramljami in Slavinskimi Konicami v obe smeri, na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center v obe smeri. Danes bo sončno in vroče, temperature se bodo povzpele do 34.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Načrtovana pogajanja v Švici o izvajanju sporazuma med ZDA in Iranom so bila preložena, prav tako je obisk odpovedal podpredsednik ZDA. Dogovor o koncu vojne je sicer že podpisan in velja, zato naj bi se tehnični pogovori nadaljevali kasneje. Sporazum predvideva konec spopadov, pogajanja v jedrskem programu, postopno odpravo sankcij in gospodarsko pomoč Iranu. Ukrajina je izvedla enega največjih napadov na Moskvo od začetka vojne, pri čemer naj bi z brezpilotnimi letali zadela tudi pomembno rafinerijo. Po napadi so poročali o dimu, osnaževanju in težavah z dihanjem. Velenjska plaža pa danes odpira novo poletno sezono. Uradno odprtje bosta pospremila 3-dnevni program Skok v poletje ter začetek delovanja vodnega parka, ki ostaja ena glavnih poletnih atrakcij na tem območju. Lanska sezona je bila za velenjsko plažo rekordna.

0: rekordna, saj je zabeležila več kot 140 tisoč obiskovalcev. Tudi letos v Velenju pričakujejo veliko obiska.
1: Kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
2: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod Šotorom v soboto 20. junija.
1: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
2: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk & Roll.
1: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.

0: banke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: BGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
0: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol. PGD Stopiče vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Hello, hello iz studija Radio Frajer.
4: Hey.
3: Evo, mi vas pozdravljamo, torej Lucy, Teja in Primož.
4: Ja, takole je, Primoža imamo na obisku in Primož, nekaj vas moram pa pohvaliti. Vašo spletno stran, ker mrski ansambel jo nima, vi pa imate gor in članke in slike in ne vem kaj še vse, prihajajoče špile, pač zelo fletana, ne?
3: Ja, če ne veste, o katerem ansamblu govorimo, to so gadi, ne? Z nami je ena tretjina gadov, torej Primož in vaš, ja. Vaša spletna stran, res
5: hvala
3: je vrhunska.
5: Hvala lepo za te pohvale, moram še povedati ob tej priliki, no? Da se je, sicer že nekaj časa nazaj, spremenila tudi, se pravi, ime spletne strani, tako da tiska nas išče www.gadi.si.
4: Ampak ta spletna stran je pa tvoje maslo,
5: o? Mislim, maslo, jaz jo urejam, no.
3: Ja, no, veš, koliko je to dela, malo se pohval, Primož, reči, ja, vsak dan 6 ur na dan.
5: O ja, tako, no.
3: Mislim, članke, slike, vse imate gor.
5: Članke, ok, zdaj nisem čist igra. Oziroma te, ja, novice, pač v ovih pesmih, no, to ja. Ja, sem mislil članke iz časopisa.
3: Poprosti, okay, ja,
5: ne,
3: tako.
5: Ja, se pravi, novice v novih komadih, ja, najdete gor, se pravi, so opisom, kako je nastala in tako naprej, o avtorjih. Najdete gor tudi seveda tist, kar je najbolj pomembno, kje se vidimo, se pravi, spisek naših prihajajočih javnih nastopov, ne zasedno, ne objavljamo, pa seveda kontaktni podatki, da če kdo ne ve, ki bi do nas prišel, gor je moj kontakt in lahko nas kontaktira.
3: Sicer pa tudi na Instagramu.
5: In Facebooku. Anže ureja še TikTok.
3: Gremo posodobljeni. Tako je, evo, aktivni gadi ustvarjajo, delajo dobre komade in eden izmed njih je tudi Reci, da sem tvoj.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Frajer prinaša nove hite, ker si zaslužite samo najboljše.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Radio Frajer.
1: Ura je prava in čas je za Radio Frajer.
2: Hej!
1: Evo, takole, slište dva glasova v zadi. Z mano sta Teja in Primož Ilovar, torej član skupine Gadi.
3: Ja, tako je. In Gadi ste na sceni že več kot 20 let, kar pomeni, da res dobro poznate narodno zabavno sceno. Zdaj pa ti meni povej. Kaj bi Gadi danes naredili drugač, če bi bili zdajle v začetku?
1: Frišni.
3: Da bi zdaj začeli.
2: Okej. Okay.
1: Če je kaj, lahko rečeš nič.
2: Ne, ja, mislim, če bi še enkrat se vrnil v tisto obdobje, ko smo štartali, se pravi, da bi čas zavrtil nazaj in bi štartali v enakem obdobju, pol ne bi nič drugače naredil.
1: Ker, kaj pa zdaj?
2: Če bi kaj drugače naredil, pol mogoče ne bi bili tukaj, kjer smo, a ne?
3: To je res?
2: Glede na zdajšnjo situacijo, pa sigurno, recimo, takrat je bil poudarek na festivalih. Če nisi hodil na festivale, nisi mogel nikamor. Nisi mogel v oddaje pridati. Ni folk vedel zate, nisi imel dostopa, mislim, vstopa na televizijo, na radije. Tako da zdaj v bistvu v zdajšnjih časih je pa sem to, pač biti čim bolj aktiven na socialnih omrežjih. Se pravi, tudi produktiven, kar se tiče nove glasbe, da objavljaš na YouTube-u. In te festivali, čeprav jih ful podpiram, so nekako izgubili tisto vrednost, katero so imela. Žal.
3: Ni več tako odskočna deska, kakor je bila takrat, ne?
2: Ja, mislim, takrat je bila to vstopnica, da si prišel do medijev. Zdaj pač, če si kakor toliko inovativen na socialnih omrežjih, da znaš tako pritegniti pozornost, boš pač bil vse zanimiv za medije, ne?
1: No, in vi ste inovativni in tudi aktivno ustvarjate tako na socialnih omrežjih kot v glasbi. Pišete besedila, melodije in ne samo zase, ampak tudi za druge, ne?
2: Ja, mislim, kar se tiče melodij, lahko rečem, da smo kar nekako v več kot 95% sigurno sami avtori.
1: Opa!
2: Kar se pa tiče besedil, tukaj pa nismo toliko pridni, oziroma uspešni, bom rekel. Ne, pridni smo, ki se trudimo, ampak uspešni pa ne.
1: Ne mora znati vsega, veš.
3: Ja,
1: ne
3: mora, ja, ni vsak za vse.
2: In takrat pa na pomoč pokličemo naše, se pravi, uveljavljene avtorje, kot so Igor Pirkovič, Matej Kocjančič, in še kakšen se sigurno najde, seveda tudi Jože Umek, kateri je avtor celotnega poslovnega oglasa, se pravi melodije in besedila, tako ja.
3: Lepa.
2: Tako da, ja, besedilo seveda zmeraj skušamo najdeti tisto, kako pravijo, huka, ne, kako pravijo.
1: Ja,
2: se pravi
1: ja.
2: Tisto, kar bi nekako pritegnil pozornost, recimo ali delček refrena, ali samo idejo zgodbe. Če nam rata seveda včasih, pa delamo tudi na narejeno besedilo. Vsaj jaz imam kar doskrat to situacijo, da če nimam ideje, pokličem ali Igorja, ali Mateja, rečem, da mi kakšen besedil pošli in v bistvu me v velikih situacijah tudi besedil inspirira.
1: Mislim, kapo dol za vse tiste, ki pišete melodije in besedila, ker jaz si ne predstavljam še eno pesemco recitacijo, ko mi skupaj vržam.
3: Žeri me, nam ne grejo.
2: Probej, zakaj pa ne? Nekoš na morju pa noš imela kaj počet, pa brada barvo nabirala na soncu. Stela.
1: Pa te pokličem, Primož, imam en komad za vas.
3: Ja,
1: imam en komad za vas. Tako. Ampak ne, tega zih ne bom storila. Vem pa, kaj bom storila, zdaj vam zavrtim odgadov, ne grem domov. Tako da tam azih boljš besedilo, kakor bi ga pa jaz pisala.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Okvara vozila pa je pred priključkom Novo mesto zahod proti Ljubljani, pa tudi na cesti Srmin-Koper na izvozu Brtoki iz smeri Ljubljane. Še ena okvara vozila na gorenjski avtocesti pred Naklim proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na Ljubljani v zahodni obvoznici je gneča med predorom Šentvid in Brdom smer Kozarje, na južni pa pred priključkom Ljubljana center v obe smeri, zastoj tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Danes in jutri bo sončno in vroče s temperaturami do 34 oziroma 35 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na več sodiščih po državi, med drugim v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti in Celju, so morali zaradi groženj z bombami ustaviti delo. Policija izvaja preglede sodnih stavb in ravna skladno s protokoli za take primere. Na sodiščih so tako morali prekiniti napovedane obravnave ter v celoti izprazniti prostore. Kljub dogovoru med Iranom in Ameriko, ki vključuje tudi

0: Že konec popadov v Libanonu, tam še vedno ni miru, v izraelskih zračnih napadih je bilo ponoči na jugu Libanona ubitih 16 ljudi, gibanje Hezbolah je medtem poročalo o spopadih z Izraelom, v katerih so bili ubiti 4 izraelski vojaki. FIFA pa je pod pretvezo zaščite igralcev pred vročino na svetovnem prvenstvu v nogometu uvedla obvezne prekinitve za osvežitev. Gre za tako imenovane odmore za hidracijo, ki televizijam omogočajo predvajanje oglasov sredi tekem. Predstavniki televizij so zadovoljni, mnogim navijačem na stadionih pa ti usiljeni odmori niso všeč. V pokoj gre znamenito letalo Air Force One, ki je predsednikom Združenih držav služilo dolgih 35 let. Nadomestil bi ga lahko Boeing 747, ki ga je Donaldu Trumpu podaril Katar, poroča časnik Washington Post.
1: V soboto 20. junija vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
2: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
3: Zato smo na zabavo povabili tudi
2: Minjone.
3: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
2: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: GA++.
1: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
7: PGD Stopiče. Vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok. Za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
8: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
9: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Ujemi ritme harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
2: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si.
3: Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
10: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Hello, hello, dragi frajeri in frajerke, vi ste na Radio Frajer in z vami smo Lucy, Teja in pa Primož od Gado.
12: Hello.
11: Hey. Hello. Evo takole, Primož, zdaj se počasi že poslavljamo, ne? Z nama si bil celo dopoldne.
12: Pa to ključno je bilo, no?
11: Pa dej, ja. Pekele.
12: Pa domove, kaj?
11: Pa dej, prid večkrat. Vsi se pritožujejo, kam morajo domov, ampak ja. Tudi mi dve morve domov, tako da...
12: A ja, okay.
11: Lej, tola zrihtamo, pa gremo.
12: Ja,
11: tako, lahko. Predam pa gremo, ne, mava zate še neko tako igrco, kjer moraš dokončati stavek. Torej, okay. Mi da ti dava začetek stavka, ti ga pa dokončaš.
12: Zmenim.
13: Bo ti zveren.
12: Bom probal biti.
13: Ajde, gremo. Najboljši nastop je bil tisti, ko?
12: Ko se je končal prehitro.
11: Okay. Publika me vedno preseneti, ko...
12: Marija.
13: Zdaj so ga mi presenetle.
12: Čak, publika mi vedno presenetila. Ko? Najmanj pričakujemo, ne?
11: A de?

0: Kakšni politični odgovori? Okay, gremo naprej.
1: Na nastop ne grem brez
2: inštrumentov.
0: Dej neki, neki druga. Ja ne vem, neki.
2: Brez rezervnih spodnic.
0: To. Vedla sem, da je to res kašvicata na odru. Ja, in pa še zadnji, čez 20 let si želim, da bi gadje
2: še vedno igrali in ustvarjali.
1: O, zelo lepo.
0: Ja, čez 20 let. Ja,
1: pa koncert.
2: Jaz upam, da če 40 še.
1: Ja, to je to.
2: Mislim, vem, da ne bomo več tako, mislim, glih okusni zagledati, ne?
0: Boste.
2: Da bomo štirje starški, kukarkoli.
1: Za Lucijo boste še kar seksi.
2: Ej, tudi Lucija bo za nas še zmeri.
0: Zdaj se topi, mami, oči, če to poslušata. Vidiš, da nisem imela za stojn plakatov na steni.
2: Ampak bomo to seksi 80 let stari, ne?
1: Ja, kaj ne?
2: Se veš, kaj je pravi. V domu za starele, tam s palčkom.
0: Kaj s palčkom? Z inštrumenti v rokah?
2: No, ja, okej, okay, pa
0: palčka, nedelo.
2: Pa bas kitara, no.
0: Vsako nedelo bojo tam rajala, veš, rajanje v domu za ostarele.
1: Lej, boste pa sede harmonko špilal, pa kitaro, pa to. Vse se da, vse se da.
2: Sem, da bomo.
0: Sam, da boste. In jaz verjamem, da boste. Tako da prima še enkrat najlepša hvala za obisk.
2: Hvala za vabilo.
0: Lepo je bilo v tvoji družbi, si zelo odgovoren.
2: Ja, tudi ve, no.
0: In to na frajerkam prav paše, no. Prav paše.
1: Zelo smo veseli, tako da oglas se večkrat.
2: Z veseljem.
0: Evo, vi pa zdaj uživate v njihovi skladbi Baby in pa

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. V Novem mestu je zaradi podrtega drevesa zaprta Ragovska ulica pri križišču z ulico Marjana Kozine. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjim vzhod proti Ljubljani. Še ena okvara vozila na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pa je ovira na izvozu Pesnica iz smeri Drogočove, pa tudi med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani. Predmet na vozišču je na Vipavski hitri cesti med Vogrskim in Selom proti Nanosu in ovira promet. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, gneča je tudi na cestah Lesce, Bled in Šmarje Koper. Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 34 stopinj. Tudi jutri bo jasno in vroče, pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, sobotne temperature pa vse do 35 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Več sodišč po državi je moralo danes zaradi groženj z bombami, ki so jih sodišča prejela po elektronski pošti, prekiniti delo. Policisti so stavbe izpraznili in po protokolu pregledujejo prostore. Po poročanju Slovenskih novic so grozilno elektronsko pošto med drugim prejeli na sodiščih v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti in Celju. Portal Sobota Info pa poroča, da naj bi grožnje prejeli tudi na okrajnih sodiščih v Gornji Radgoni in Lendavi. Voditelji držav članic Evropske unije, med njimi Janez Janša, na zasedanju v Bruslju nadaljujejo z razpravo o predlogu prihodnjega dolgoročnega proračuna. Vrh bodo zaključili z delovnim kosilom, posvečenim dogajanju na Bližnjem vzhodu. Zvečer pa se bo v Idriji slovesno začel že 44. festival Idrijske čipke, ki bo potekal pod pokroviteljstvom predsednice države Nataše Pirc-Musar. Tridnevno festivalsko dogajanje je posvečeno 150-letnici čipkarske šole v Idriji. Obiskovalcem pa bo ponudilo več kot 40 raznovrstnih dogodkov. Osrednji bo nedeljsko tekmovanje v klekljanju, ki se ga bo letos udeležilo rekordnih 200 otrok in 50 odraslih.

0: Največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: V soboto 20. junija vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni! GA++ Zdaj je pravi čas! V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
5: PGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4. Za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Raubarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
6: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
7: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
1: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
7: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonkenroll.
1: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Naj ti gre delo lažje od rok.
9: Frajer Radio je s tabo.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Okvara vozila na primorski avtocesti na počasnem pasu pred Logatcem proti Kopru, tudi med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa je okvarjeno vozilo pred Blagovico proti Ljubljani. Predmet ovira promet med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na primorski avtocesti je promet povečan med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa med Tuncem in Postojno proti Kopru, tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Gneča še na ljubljanski južni obvoznici pred centrom v obe smeri, ter na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Popoldne bo sončno in vroče s temperaturami do 34 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, bo pa pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastala kakšna nevihta.

0: treba se lahko ogreje vse do 35.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Več sodišč po državi je danes prejelo elektronska sporočila z grožnjami z bombo, zaradi česar so ponekod prekinili obravnave in izpraznili prostore. Policija preverja okoliščine in izvor sporočil, prve ugotovitve pa kažejo, da bi lahko šlo za generirana sporočila. Tjaskava v Kočevju odpira nov distribucijski center in širi proizvodnjo robotov. Japonska korporacija bo pridobitev uradno predstavila 30. junija. Neznanec je včeraj v Dolenji nemški vasi pri Trebnjem iz odklenjenega avta ukradel kuverto, v kateri je bilo 12.400 evrov gotovine, policisti ga še iščejo. Tretja etapa dirke po Sloveniji se je danes začela v Mariboru in se bo po 133 km in pol končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma. Najprej se bodo kolesarji povzpeli na planino na Pohorju, nato pa še na Celjsko kočo. Po spustu bo sledilo še slabih 20 km ravnine do cilja.
2: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod Šotorom v soboto 20. junija.
3: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
2: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk & Roll.
3: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.

0: banke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: GA++.
1: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: BGD Kostrevnica. Vabi na gasilsko veselico. V soboto 20. junija od 20. ure dalje. Pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!

0: me nože gledat, ker te bom zvilto udvrstati.
1: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
2: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na vzglas in če ga vsi znajo, potem spada med večne.

0: glasba Frajer Radija se lažje dela. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na...
3: Cesti je promet zgoščen med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, gneča na ljubljanski južni obvoznici pred centrom v obe smeri, pa tudi na cestah Razdrto Postojna, avtocesta Postojna, Besce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Popoldne bo sončno in vroče s temperaturami do 34 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, bo pa pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastala kakšna nevihta. Jutri pa se lahko ogreje vse do 35.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na proslavi na predvečer dneva državnosti prihodnji teden bosta kar dva slavnostna govornika, in sicer predsednica države Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Organizatorji proslave želijo na ta način poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost.
4: Ob 35. obletnici bi želeli spomniti na to, kaj smo Slovenci sposobni doseči skupaj. Ne glede na vse razlike med nami, zato smo na koordinacijskem odboru brez glasu proti odločili, da se ta želja po preseganju razlik in doseganju enotnosti pokaže tudi tako, da imamo tokrat na proslavi dva govorca.
3: Tako Sebastijan Jeretič z Ukoma. Po sredinem umoru in samomoru na taboru v Mariboru pa so mariborski policisti danes poročili, da so na domačem naslovu zaradi dolgotrajnih sporov med zdaj pokojno 62-letno žensko, žrtvijo in 63-letnim storilcem že večkrat posredovali.
5: Na vse prijave smo se odzvali in ukrepali v skladu s pooblastili. V nobenem izmed obravnavanih primerov niso bili podani pogoji za morebiten izrek prepovedi približevanja.
3: Pravi Stanko Vidovič z policijske uprave Maribor. Na zadnje so jo novembra lani obravnavali zaradi kršitev javnega reda in miru in izdali plačilni nalog. Moški, ki je legalno posedoval orožje, takrat ni kazal znakov, da bi to lahko zlorabil. Policija v nemškem kraju Reningen pa v obsežni iskalni akciji išče 3-mesečnega otroka, ki je iz vozička izginil nekaj pred polnočjo na parkirišču supermarketa. Iskalna akcija se je začela na kraju, kjer je otrok izginil. V njej sodelujejo tudi helikopter in sledni psi.
6: Kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
7: PGD Kostrevnica. Vabi na gasilsko veselico. V soboto 20. junija od 20. ure dalje. Pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!

0: obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
2: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
3: Jučaj.
2: Več na kovan.si.
4: TGD Stopiče. Vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok. Za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
5: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
6: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno

0: zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amazs.si.
2: Alarm za gasilsko veselico. Grosupeljski gasilci pozivajo k zabavi skupino Gadi v soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Ja, tako, tole je Radio Frajer. Ura je neki minut čez drugo in s tabo sva Lucy in Teja.
5: Tako je, frišno po dopustu sem nazaj. Ivana pa nas je zapustila za službeni, ne, za študijski dopust.
4: Tako, edino jaz sem tista, ki dela noč in dan, te dve pa sem po dopustih hota.
5: Teja, res si pridna in prosim ne začeti razbijati glažo tlele po pisarni. Jih bojo rajš modrijani. Takole, modrijani in razbijam glaže.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Šaci!

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Slovenija, vi poslušate Radio Frajer in nekaj minut čez pol tretjo sva s tabo Lucy in Teja.
2: Hej.
1: Ja, danes jutraj pa nisva bile sami, ne? Teja, z nami je bil tudi kdo?
2: Ja, primeš Ilovar. Mele sva malo moške družbe, to pa tisti, ki ga ne poznate, on je član skupine Gadi.
1: Zdaj nam je pa vse jasen.
2: Vse jasen.
1: Bas, kitaro, igra, ta visok, ta luškan, pa se vemo,
2: kako govorim. Vsi lušni.
1: Ja, no.
2: Vsi trije so lušni.
1: Ja. V glavnem, verjameva, da Gade že vsi dobro poznate, ker so na slovenski sceni že več

0: kot 20 let in njihova kariera je res zelo, zelo uspešna.
1: Ja, res je, ustvarjali so ogromno znanih komadov, kot so naprimer poslovni oglas.
2: Moj najljubši, ja. Prsežam.
1: Ja, ta je podiral, ta je bil hit. Malo še o ženi bom Slovenko, ni, je ne bo, pojdi z njim in še mnoge, mnoge druge.
2: Je pa Primož v bistvu prišel predstaviti njihovo novo polko z naslovom Ale ti, ki jo že lahko poslušate v naši playlisti, video spot pa si greste lahko pogledati na njihov YouTube kanal.
1: No, valjda smo izkoristili tudi priložnost in Primože izprašale vse ostale pomembne in tudi mečken manj pomembne stvari.
2: No, če ste zamudili, skočite na naš Instagram Radija Frajer, tam smo objavili vsaj slikce, da si mečken pogledate, kaj in kako smo se imeli. Zdaj pa, če še niste slišali njihove nove polke, Ale ti in...

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ampak nekatere imajo zgodbe vseh nas. In ravno te iščemo. Tiste, ki so preživele čas, generacije, spremembe in ostale z nami. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj ustvariti 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: Tu so večni.

0: Jožo Zapaše, Mal Žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radio.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Med Ljubljano in Šentjakobom je zastoj proti Celju, pred Šentiljem iz smeri Avstrije pa proti Mariboru. Na primorski avtocesti med

0: Pretežno jasno, temperature od 30 do 34.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Več sodišč po državi je danes prejelo elektronska sporočila z grožnjami z bombo. Zaradi tega so ponekod prekinili obravnave in izpraznili prostore. Policija preverja okoliščine in izvor sporočil. Prve ugotovitve kažejo, da bi lahko šlo za generirane grožnje. Koprsko sodišče je v zadevi Marin Blu Rozani Šuštar in njenemu sinu Timu ob priznanju krivde, da so v podjetju izkoriščali delavce in ponarejali listine, izreklo pogojni ter denarni kazni. V podjetju zaposlenim niso plačevali nočnega dela in dodatkov, niso jim omogočili pravice do počitka, opisovali so tudi lažne podatke o delovnih urah. Priznanje krivde v zadevi sicer predstavlja velik preobrat, saj sta očitke prej ves čas zavračala. Na obali beležijo vse več napadov na bankomate, letos so jih našteli že 7. Nazadnje so neznanci bankomat razstrelili v Bertokih, policija pa je zdaj močno okrepila preiskave. V večini primerov so jih razstrelili z eksplozivom, to pa je povzročilo ogromno materialno škodo. Spet sta v sporu ameriški predsednik Donald Trump in italijanska premijejka Giorgia Meloni. Trump je dejal, da ga je Meloni na vrhu G7 prosila za fotografijo, se mu zasmilila in bila najbrž vesela, da se je z njo pogovarjal. Ta je izjave označila za lažne in dejala, da tako kot Italija nikoli ne prosi. Zunanji minister Antonio Tajani pa je na to odpovedal obisk ZDA. Meloni sicer velja za zaveznico Trumpa in je bila tudi edina evropska voditeljica, ki je bila lani povabljena na njegovo inauguracijo. Toda po ameriški vojaški operaciji na Iran so se odnosi med njima poslabšali.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Peter.si.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
3: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen. Autotehna Vis na Celovški 228.
8: BGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
9: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jule Cole in napihljiv grad za najmlajše.
8: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk & Roll.
9: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici BGD Hruševo.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: BGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4 za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
7: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Autotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228.
12: Citroen.
13: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogenj po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si.
14: Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
15: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano.

0: Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi frajeri in frajerke. Vi ste na Radio Frajer, kje pa druge. In z vami sva samo Lucy in Teja.
2: In en kup dober glasbe.
1: Tako je, naša Ivana je na študijskem dopustu, ampak nad za to ji pošiljamo lepe pozdravčke. No, zdaj pa prihaja še ansambl Stil, ki bo zaigral Raj 69.
2: Uživajte!

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Ura je prava.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano.
0: To je Radio Frajer.
2: Hello, hello, dragi frajeri in frajerke.
3: Hey.
2: Evo, s Tejo vam delava družbo in mečkan sva take, ne zmačkane, ampak utrujene. Ne?
3: Ja, utrujene. Prijetno utrujene.
2: Prijetno utrujene. Včeri sva bile v Križankah na Fehtarjih, tako kot kar pol Slovenije.
3: Res je.
2: A ne?
3: Ja, lušten.
2: Teja, kako se ti je zdel?
3: Ja, lušten je bilo res taka pristna domača energija, sami ta pravi ljudje z isto miselnostjo.
2: Točno tako. No, in ustavili smo tudi enega našega poslušalca, Aljaža iz Trbovelj in vprašali smo ga, kako se mu je zdelo na Fehtarjih.
4: Bilo je mega fajn, tudi tu, pač vrhunsk. Najbolj všeč muzika, pravljica spladin, tu je top od slovenske glasbene scene, kar se valčko tiče, kar se mena tiče.
2: No, kot lahko vidite, je Aljaž zelo užival in ni bil edin, ne? Tam je bilo več kot 3000 ljudi in Križanke so pokale po šivih.
3: Ja, pokale so po šivih, valjda pa je bilo poskrbljeno tudi za varnost. Tam so bili reševalci, G-mediki, Škofje Loke in njegova ekipa. Hvala Bogu, niso imeli dost dela. Kar pa so imeli dela, so pa fantja in dekleta tudi porihtali.
5: Fehtarji so bili toliko vroči, da so punce kar skapadale. Vse smo zrihtali, ostalo jo pa pol fanti iz odra.
2: Dej, nehi!
3: Dobre je to lepo vedel.
2: Sprav nisem vedela, da si pobrala izjavo od reševalcev. Teja.
3: Ja, od koga pa? Od koga pa, če ne od reševalcev, te pa je treba zmeraj obgovoriti.
2: Ej, vsa čast vsem reševalcem in reševalkam, ki ste na takih dogodkih, ki skrbite za varnost, ki pomagate tistim, ki to rabijo. Tako da evo, nič, najbolj, da vam damo stejo... Tak eno... komad, ki se zagre sam za vas, ne?
3: Tako, tako.
2: Jaz mislim, da bojo vsi uganili, ker ga bom zdaj dala. Če pa ne veste, ker ga bom dala, pa...
3: Ja, nič.
2: Dejno.
3: Pejmo, dejmo. No.
2: Pejmo.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.
0: To so večni.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: V razcepu Malence je oviran promet proti Rudniku zaradi nesreče na Štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter predelovno zaporo. Mestno temperature od 30 do 34.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanovič zahteva odstop poslanca levice Luka Mesca, ki je bil v prejšnji vladi minister za delo. Kot razlog Stevanovič na Facebooku navaja domnevne nepravilnosti v enem od podjetij ter očitke, da pristojni organi in politika na opozorila delavcev niso ustrezno reagirali. Stevanovič je še zapisal, da naj bi v zadnjem času prejel več prijav domnevnih kršitev delavskih pravic in drugih nepravilnosti. V levici pa med tem opozarjajo na poskus pranja afere Mijić ter zahtevajo odstop poslanca Borisa Mijića. Šolski minister Borut Rončević je napovedal, da bodo inšpektori 1. Septembra po Sloveniji preverjali, ali se spoštuje zakon, da mora pred vsako šolo viseti slovenska zastava. Ob tem predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojca Mihelič komentira, da zastave pred šolami že visijo, zato ne ve, zakaj je treba groziti. Borzno-posredniška družba Ilirika bo v kratkem na Ljubljansko borzo uvrstila svoja nova sklada ETF, ki bosta prva v Sloveniji upravljena tovrstna sklada na tej borzi. Prvi sklad vključuje 11 delnic indeksa Ljubljanske borze, drugi pa prinaša globalno razpršitev naložb in vključuje 8 drugih skladov ETF, ki jih upravljajo največje svetovne družbe. Tovrstni skladi po navedbah Ilirike postajajo vse bolj priljubljeni, saj njihova donosnost ob nižjih stroških upravljanja na dolgi rok presega donosnost vzajemnih skladov. Novozelandec Lawrence Pitti je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji. Na razgibani trasi od Maribora do Celja je ekipa Red Bulla ves čas nadzorovala potek etape, na koncu pa je Pitti postavil piko na i z drugim etapnim slavjem na letošnji dirki.
2: Kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami. PGD Stopiče. Vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok. Za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
4: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
2: V soboto 20. junija vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Slovenija. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Dobar dan, Slovenija. Evo, ura je nekaj minut čez četrto. Evo, že sam sem, da se je Lucija vrnila z dopusta, sem ugotovila, da jaz ne rabim več gladko govoriti, ker to dela Lucija.
7: Ali pa zato, ker je petek, to je.
6: Ali pa zato, ker je petek. Dobro, lepo si me rešila.
7: Veš, kaj ti jaz rekla, ti ne moreš, ne smeš jet slat, pa ne smeš vode pit, ker to ti škoduje. To ti škoduje.
6: Dobra diagnoza, Lucija.
7: Dobra diagnoza, evo, ta prava diagnoza vam bojo pa za ta vikend.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: počasi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, dragi frajeri.
2: Hello, hello. Lejo, Tejo, kako nas je vse lepo pozdravila. Všeč mi je, ko zbiraš nove pozdrave.
1: Evo, fejkam tebe.
2: Ne, tako prav, ponovno se vidno, hej, čau, dobro jutro, dober dan, danes pa hello, hello.
1: Zato, ker hello, hello je rezerviran zate in pa se počutim krivo, če ga kdaj uporabim.
2: Ej. Veš kva, hello je za vse tiste, ki so veseli, nasmejani in ki hodijo na veselice. Tako da,
1: za vse nas.
2: Za vse nas, frajerje in frajerke. In za tiste, ki si mislite, kam pa bomo šli ta vikend na veselico, ne? Res jih je en kup in gasilska društva organizirajo veselice po celi Sloveniji, tako da se čisto v vsakem koncu najde kakšna za kateregakoli frajerja ali pa frajerko.
1: Ja, in glede na to, da bi to dopoldne pri nama v studiju Primož iz skupine Gadi, mislim, da je edino logično in normalno, da so ga vprašale, kje Gadi špilajo ta vikend.
3: Ta vikend se v petek vidimo v Brežicah na dnevu kruha, vina in salam, na gradu Brežice. V soboto pa na veliki veselici v Grosuplju, tako da vabljeni vsi, ki si želite dobrega žura.
2: No evo, Gadi bojo donos v Brežicah, ostalo je pa itak Primož povedal, kje jih najdete, ne? Ja. Teja, kam greš ti?
1: Ja, nič, ne bom še izdala, ker še ne vem.
2: Aja!
1: Ampak bom definitivno nekam šla, tako da nič, če se vidimo na veselici, dejte za kakšno pivo, ne? Koliko bodo dali hmel, boj si. Še eno pivo mi dej.

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fran.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zamuda je okoli 40 minutna. Pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani je zamuda 25 minutna. Pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru prav tako zastoj. Na primorski avtocesti je gneča med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je gneča pred centrom proti Kopru, od Kozari proti Malencem, od Koses proti Brezovici ter med Novimi Jaršami in Zadobrovo. Na dolenski avtocesti je gneča od Malenc proti Šmarju Sap. Gneča še na cestah Celje Laško v obe smeri, Celje Teharje, iz Ljubljane proti Brezovici in Škofljici, med Vodicami in Mostami, Duplico in Kamnikom, Lescami in Bledom ter med Izolo in Strunjanom. Danes in jutri bo sončno in vroče, temperature danes od 30 do 34.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na proslavi na predvečer dneva državnosti prihodnji teden bosta kar dva slavnostna govornika, in sicer predsednica Republike Nataša Pirc-Musar ter premije Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice, kot pravijo sami, prizadevali, da bi ohranili enega govorca. Jelko Kacin, predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve, pa o sestanku razlaga.
4: Sporočila so bila enoznačna in po razpravi je predstavnica predsednice zaprosila, da v zapisnik eksplicitno zapišemo, da urad predsednice republike ne nasprotuje dvema govorcema.
3: Policija v Nemčki

0: 20. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi Minjone. Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
1: BGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
2: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
1: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk & Roll.
2: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici BGD Hruševo.

0: poletje.
1: Hej, ohranite svež zrak tudi v vozilu z menjavo kabinskega filtra in prejmite brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Avtoteh na Vis na Celovški 228.
3: V soboto, 20. junija, vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: PGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4 za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Vi poslušate Radio Frajer na tole petkovo popovdne, pa sva z vami Lucy in Teja.
8: Ja, takole je in skrbiva za samo dobro glasbo, da vas ogrejemo pred petkovim večerom. Slišali bomo skupino Kalipso, Reševalko, predtem še Rokerje z planin, Gadi pa pravijo, pojdi z njim, s kom na veselico? Ja, važno, da greste z enim, pa skumrčte.
7: Dam pa kakorkoli hočete.
8: Ja.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello Slovenija, Lucy in Teja sva z vami.
2: Hej, ja mislim, da smo vsi komaj čakali, da se vrneš z dopusta, tako da dobrodošla
1: Kdo
2: nazaj.
1: Kdo je to vsi? Kdo je to vsi?
2: Jaz, pa Ivana, pa vsi, to... ki poslušajo.
1: Ja!
2: Pa cela pisarna. Cela pisarna.
1: Jaz sem tudi vesela, da sem prišla nazaj v pisarno in v studio. Moram reči, da sem vajo kar pogrešala. Tudi naše frajerje in frajerke. Ampak fajn se je malo odklopati.
2: Ja, itak, da se je. Sem, dej mi nekaj, povej. Res smo veseli, da si prišla nazaj. Sem, kdo se vrne z dopusta v petek?
1: Ne vem, to sem, narobe sem si splanirala, če sem čisto iskrena. Lahko bi še potegala in bila v Grči še en dan dol. Ampak glej, no, ni šlo drugače.
2: Zdaj nam pa ti zaupaj, kaj je bil najboljši del dopusta?
1: Hrana?
2: Hrana?
1: Hrana.
2: Ja. Kaj pa Grki? Kako so te Grki?
1: Dejva biti na hrani.
2: Ok, ja.
1: Ja, ja. Gyros.
2: Ja.
1: Tzatziki.
2: Veš, kaj so ziki? Ja,
1: ej, vrhunsko, giros, pojedla sem to girosa še nikoli. Veš, kaj, te grške solate, pa to jaz se tega izogibam.
2: A ja, zakaj? Ti ne sede?
1: Ma ne jem kisa.
2: Ok, zanimiv.
1: In pol, a veš, vsi so na to grško solato, jaz pa tako, pa dej mi meso. Dej mi un survlaki, suvlaki, tis meso na palčki, a veš, pa dej mi giros, pa sem jaz ful srečna. Jaz nisem taka zafnana punca, jaz rabam sam to.
2: Sem meso. Kakšno meso pa imajo Grki?
1: Dej, kaja! Jaz se ne moram o tem živo pogovarjati, bom kar pritisnila na play, da bojo špila naši. A sam bom Saša Avsenika z njihova pritisni play. Pa še švicarske prijatelje imajo zraven. Faš benklari.
2: Ja.
1: Nek, če si me zmedla.

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na dolenjski avtocesti je pri uvozu z počivališča Dul proti Novemu mestu zaprt vozni pas zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru je zastoj. Ter pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamuda je skupno okoli 25 minut. Pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani je zastoj, pred Šentiljem pa iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno v obe smeri, na hitri cesti Škofije-Koper pred Koprom, na ljubljanski obvoznici je gneča od Kozari proti Ljubljana centrum, gneča tudi na cestah Celje-Laško in Izola-Strunjan. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in vroče, temperature od 31 do 35.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je oddal podpis za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Meni, da lahko vladajoča politika na podlagi novele zakona brez vsakršne varovalke in obrazložitve proti posamezniku uvede preiskavo, samo zato, ker ga ne mara ali ker se ne strinja z njegovimi vrednotami.
3: Preiskavo, v katerem pa bojo preiskali ne samo bančne račune in telefonske imenike, ampak vse o vas, ker ne bo nobene pravne zaščite. In potem bojo ti podatki počasi curljali v javnost, pribiti boste na sramotilni steber in vi se ne boste imeli kam pritožiti. In ne govorim o politikih, govorim o vsaki navadni

0: pooblastili. V nobenem izmed obravnavanih primerov niso bili podani pogoji za morebiten izrek prepovedi približevanja.
1: Tako Stanko Vidovič spe v Maribor. Nazadnje so ju novembra lani obravnavali zaradi kršitev javnega reda in miru in izdali plačilni nalog. Moški, ki je legalno posedoval orožje, takrat ni kazal znakov, da bi orožje lahko zlorabil. V enem od britanskih živalskih vrtov pa je včeraj prišlo do incidenta, ko je nek moški v ogrado s krokodili vrgel 3-letnega otroka. Deček je v
2: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: TGD Stopiče. Vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok. Za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
4: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang! Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Tako je, tole radio Frajer, ura, minuta, če...
1: Minuta, če... Povejte, ja, kar povej do konca.
0: Ura je neki minut, če šesto. Jaz sem že čist petkova. Jaz ne morem pomagati, jaz sem še čakam, da odštevam, da grem po tuž, da se zrihtam, pa da grem naprej.
1: Evo. No, evo, evo, jaz upam, da ste tudi vi tako sprošeni, kakor je naša Teja. Če pa še niste, vam bo pomagala dobra slovenska glasba. Ansambl Galana, Galama, Vonde, Žja, Poskočni, ne morem se odžejati, in pa ansambl Wow, ker si z mano prihaja zdele.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: na Gadi, v soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
1: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje, vaša nova kuhinja še pred počitnicami. Gremo!

0: na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC 4 za zabavo poskrbijo domači ansambel in Stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si.
3: Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
4: Ko se dan konča, se zabava še le začne.

0: ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni

sem zaupal, sem ni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi, malo sram je

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To ne bo kar ena lestvica. To bo lestvica, o kateri se bomo kregali in peli, zato rabimo tebe. Oddaj svoj komad na radiofrajer.si in odločaj, kdo so večni frajeri in katero mesto bodo zasedli na naši lestvici